0: Numero 30. Uli din mâna mă mândru, în cum reșit până atât ne-a iubă din se vertiendru or en terpi in exa order. Muling mapipirma po ang ating panel of judges, bilang pagpapatuloy na nasa doon natin naman sa kanilang todro sa pamarinisur.
1: Our official draw result for today, July 16, 2026, 7 Pedro with draw number 6314 is 4 and 30. 4 at 30.
2: 105.5. We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito. 105.5 Radio Guapito.